0: lo uthi nje sibongile msakazi ulokhu njani ukhonze lapha na kuvusi umavuka lapha na unuyaba ubizwa lapha na ubhungane phansi le lokhu njani ephase 2 lapha na eFrance uthi nje tango tango tango tango yabona ke mase ushaya ingoma kanje kuze kuphakame insizwa kuphakame umama yabona ke manje ile vele ubone khona ukuthi yabona-ke manje sekubusa izwi lenkosi-ke manje-ke la yabona-ke manje sithunywe siphakamile sithunywe siphakamile yabona bona ngoma lana noma umama umbona ngingamboni esukuma la iy'nkundla ezoxhumana but ngiyazi ukuthi usuke ngilalele kune ngoma laphana eke imthinde imthinde nje imthinde impela ethi nje okudalelwe mina kuyofika noma ilanga selishona sithembeke ukuthi ingoma ekwazi ukubusisa umuntu omdala nawe futhi iyokwazi ukukubusisa mlaleli asike singene kuyo-ke manje sikhale phana sinje 42 minutes laphana lishayele laphana ihora lesibili
1: awilula kakhulu-ke le